صدق اللہ العظیم، اے پاک پروردگار ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن پاک کی فضیلت بے شمار ہے جو اللہ کے کلام اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک ہدایت، نور اور شفا ہے جسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔